0: היי ליט.
1: מה לרצון, גם אחת.
0: קאופה אלה.
1: יש לך נעשה חום, נדעת.
0: אין.
1: מה נדעת?
0: חוצר נה.
1: פלגוע.
0: קניתי כמה הוגו מגיעים. ואלה כמה הוא פלגוע.
1: אה, נדעת. למה חב?
0: אין.
1: איפה פרו רבה.
0: הוא ביזוולו.
1: עוד אימון נדעתי. נדעת הוא אומר, אני אורנה שיש רגרסי.
0: Amen.
1: Kalebontate.
0: Kimme.
1: Ba balukileng. Ba thabong ka mesa ka mantsunyane.
0: Kalebontate.
2: Kalebontate.
0: Ya, ire he haule ha ba le mothathu mona he. Ka shebe go na ya ba ne ba le bua. Ha se le mona go butswe. E ha butswe go butswe. E se go tla kwala kwa na go re nya bohlano. Ha le. Ba
3: ba tlo ka mo khaya.
0: Ka u fela.
3: Tsana ka go.
0: Nda.
3: Ke wa tlhola motswana ka leno.
0: Ke la ja phila nka utlwa wena, wena wa rua nka mo ka bokauta.
3: La go di tsela.
0: Ya tsana ka leno ka di buitse ka re tla supa kwa na le kwa na le bana ba ne ba ba ga ba ntsa ga tsa ka ne di motho o fitlile a sa iga a e khoa poyana ga bo. E go me ha o ke. Ani dia mudi.
3: Ani ta pelin sije. Ibu jin menet. Tawunya utunya.